0: kaster mig ud i. Her var det August Højen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og her med Justin Timberlake og Cry Me a River.

Hvor var det godt, de nåede at finde hinanden. Aretha Franklin og George Michael her. I knew you were waiting for me. Og så er der nyt fra irske The Script. The Script, som vi har kendt siden nullerne for numre som for eksempel The Man Who Can't Be Moved. De har også lavet det store hit Hall of Fame og mange andre. Nu er de altså overraskende nok på banen med ny musik, som vi skal høre her på B4 også. Det her, det er deres Man in the Arena. If I stand-